waso de eso umunu muso. Mfama ubi odon santri mu. Kentine wuhun. Sonyong fufrobi.